prošu, rešeto i sito, rešeto i sito. Svim damama želimo sretan 8. mart, pa nismo ni mi pizde, jebiga.